0: Oi, oi, oi. For det nytter ikke med lavalampe, vet du, når du har LED-pære, for den skal varme opp voksen, den, vet du.
1: Ja, ja, ja, selvfølgelig.
0: Så jeg har forsket og finnet, og han har nemlig stor og liten sokkel i alle slags, og det i gode gamle 10, 15, 20, 25 og 40 watt.
1: Men nå står jo gudskjelov på esken etter hvert at det tilsvarer 25 watt, for den var jo 40
0: den da. Det hjelper
1: jo
0: ikke for å lyse som en sånn tannleggelampe.
1: Ja, ja, nei, det skal ikke
0: være, det skal være koselig.
1: Men det må ha blitt litt bedre på det. Men jeg har også, jeg kjøpte jo pære til den andre utlampa som jeg restaurerte, som henger på boden min.
0: Ja, ja, ja, den fiksa, like gammel den da.
1: Ja, men den fiksa jeg og dro ny ledning i, og ny sokkel, og gjorde den hypermoderne, i den graden går
0: LED,
1: an.
0: Ledd da, på teme under der. Så ja,
1: men så koblet jeg strøm på den, bare 20-koblet, litt sånn, bare for å se at den virka. Og så... satte jeg inn en pære som var sånn med sensor, vet du.
0: Ja, ja, det hypermoderne da.
1: Ja, det også så ut som jeg hadde polske malere på besøk. Det var jo, det lyste jo opp. Det så ut som Bislett stadion på gamle skøyteløpa.
0: Ja, du måtte fly om huren når du skulle til Gardermoen, for du trodde du var innflyvninga til Gardermoen.
1: Så nå har både min kjære kjøpt det pæret. Min kjære har kjøpt deg pære, og det har også jeg, skal det være. Så nå skal vi se hvem, av dem som ser best ut.
0: Det Geir Skau Hagrup.
1: Ja, det til helgen.
0: Men vi skal på pæresafari. Kan du gå i den hemmelige skuffen hans? Kan du finne sånn du bør?
1: 25 watt med tråd.
0: Er det plass til masse pære over sokkeren, eller er det begrenset inn i der?
1: Nei, det vel ikke så veldig god plan.
0: Jeg tror jeg har en 25 watt til deg på lur.
1: Fy, grisen. Det blir saker, det.
0: Det er bursdag bare en gang i året, vet du. Kort innpå med glassfiber.
1: For det at en mann som meg, som har tilbrakt mange timer, år og måneder og på verste, så har jo ofte glassfibersparkeren vært min venn. Altså, faseplast ble det kalt med, altså, det sparkel med glassfibertråd.
0: Du er
1: sånn som
0: glassfiber
1: bar.
0: Du skal sparkle alt som er å drive med nå da.
1: Nei, så de, ja, så, og jeg drev jo her og bygde bad på hytta for noen år siden, som sikkert mange har fått med seg. Ja, og da var det jo litt sånn, jeg skulle skjøte litt i taket. Jeg kan ikke stå med sånn der som vanlig sånn husparkel. Det tørker jo aldri. Da må vi bruke stålplast.
0: Har du brukt stålplast når du pusser opp badet?
1: Ja, jeg brukte stålplast i taket og lavde profiler, og det blir jo så fint. Jeg kan, altså, er det noe jeg kan? Jeg har vel blandet noen tonn med plast og sparkel opp gjennom livet. Ulempen med det er jo at det er så lenge siden jeg drev med den, så nå blir jeg jo kvalm når jeg driver med, så nå må jeg ha gassmaske.
0: Ja, du har blitt intolerant.
1: Og det sitter som kule, det er jo helt suverent. Så hadde jeg satt inn et vindu på hytta, og der er jo sånn Siporex i vegga, vet du?
0: Ja, ja, ja, sånn så porøs greie.
1: Ja, så, her, vi har malt den veggen fort, så her må vi jo se og få, bare få sparklet over. Selvfølgelig glassfibersparkel. Bare dro på glassfibersparkel, jeg er på utsida der, og det har vært i mange år, men nå plutselig så ser jeg at det har kommet noe, da hadde det kommet noe fuktinnslag bak. Så tenkte jeg, fader, når jeg driver mur og holder på her, så viser det seg at når jeg får satt sparkeren bak og vippet det der glassfiberlaget, så er det ikke så ille som jeg har vært litt for revst med glassfiberen. Glassfiberen sparker utvendig på veggen. Det er jo helt fjolte. Så da vippet jeg den, og så fikk jeg sparkla med vanlig husparkel denne gangen.
0: Du er ikke redd for sinnesnekeren, du skjønner.
1: Fy fader, hadde sinnesnekeren finnet den hytta, eller Halvor Bakke, de hadde banket meg opp i skreven.
0: Vi har en felles venn som er hyppig omtalt her i podcasten, nemlig Pederen, Stian Pedersen. Han, husker jeg, for mange år siden drømte om å helsparkle soverommet sitt med lister og alt, sånn at det ble runde overganger, og så slipet og lakker det med laksprøyte som metallikk. Da er du rå når du har, men det er jo litt gøy å pusse opp i et rom som en bil, da.
1: Ja, men det ser som en omvendt campingvogn innvendig, da. En sånn poletta, det da.
0: Sprengt poletta.
1: Nei, det blir ikke mer glassfibersparkel på vegga min ut. I hvert fall ikke utvendig. Innvendig skal jo ikke se bort fra.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
1: Og i dag skal vi til froskespisernes land. Vi skal der rødvin flommer, champagnen bruser og generelt sola skinner.

0: resten.
1: Jo, men altså jeg bare sier det at jeg leverte pinkerollen litt bedre. Og, akkurat der og da.
0: Og Remi som jobber her i morgenklubben, hvorfor kan du dette her?
2: Det er
0: sørlending. Ja, du er sørlending. Ja. Ja, ja, men det er greit.
1: Det var han også.
0: Ja. Ok, ja. Derfor er Kim hes i dag. Hvis du
3: lurer på natt for
0: Pinky, drit av Pinky.
3: Drinky, tenker jeg du har vært.
0: Ja, drinky.
1: Jeg er ja, drinky.
0: Det er drinky.
3: Er det mulig?
0: Drinky fra Granka. Granka drinky. Nei, vet du, dette er helt natta.
1: Dranka.
3: Dranka. Det blir verre og verre, dette.
0: Har du Irish? Jeg drank.
1: Jeg gir opp meg selv, jeg orker ikke mer meg selv.
3: Ja, det skjønner vi godt. Det skjønner vi godt.
0: Dranka. Dette er Radio Norge. Takk for at du holder ut med oss. God morgen.

0: I guess that's why they call it the blues, Elton John. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co hele sommeren her på Radio Norge, og jeg liker å tenke på dette som et program hvor du får kanskje de litt merkelige overskriftene, og dette her intet unntak.
1: Aldri før har husnummerne våre vært større. Har du lagt merke til det? Og sånn, de tallene som henger på huset
2: 200,
1: som...
2: at det blir som en vei, og så det 200-300, altså...
1: Ja, eller Bårdsrudveien 14.
2: Og jeg trodde du mente Bårdsrudveien 5009, ja.
3: Nei, sånn.
1: Nei, det er størrelse på de nummerskiltene du velger å ha på husveggen.
2: Nei, er det sant?
1: Ja, og det veldig spesielt, egentlig, for at det jo en utbygger som nå har en sak i NRK, som har blitt intervjuet om dette her. Og han sier at det helt utrolig, fordi de leverer, når du leverer hus, så leveres det med standardtall, som den lille kvadraten. Lille, ja. Og den også blitt gjort om på, så den jo med sånn fluoriserende bakgrunn, sånn at hvis nødetatene kommer og lyser på den, så vil det gi en slags sånn refleks, og du skal se det bedre og sånn. Ja. Men det vil ikke folk ha. Og nå det masse eksempelbilder her, hvor det liksom sånn, et eller annet hus nummer en, det entallet, eller ettallet, jo like stor som døra, liksom.
2: Ja.
1: Altså, folk skal ha større og større tall.
2: Ja, det litt sånn som romnummeret på Tone Hotel. Det også forholdsvis stort.
1: Ja, jeg har sett noen sånne hotellrom, jeg også, hvor det bare sånn helt sånn sinnssykt svære tall. Men hva kommer det av? Det en trend?
2: Nei, men folk så fulle, vet du, hjemme fra julebord, at de er nødt til å se det.
1: Ja, på hotell jo en ting, men på husveggen din hjemme.
2: Nei, det en uting. Det skal kan jo være diskret og greit, da.
3: Men en ting jo de tallene, fordi at når vi kjører, hvis du kjører, ikke sant, et eller annet sted og skal til en adresse, så tallene stort sett, det mange som ikke har tall på huset sitt da, men det klarer å finne deg frem til. Men det jeg oppdager mer og mer, jo at skiltnummer på gater og veier, det sånn som plutselig borte.
2: Ja, men det helt riktig. Plutselig, det skal jo stå på hjørner og sånt.
3: Ja, skal det ikke det?
2: Det bare borte. For at det,
1: det er
2: borte massevis av steder.
3: Prøv å gå borte Bjørvika her og sånn da. Du flyr av vasen der.
1: Ja, der er vasa mye, ass.
2: Ja. Så det liksom helt greit at man ikke har. Det mener jeg vel så viktig da.
1: Ja, det helt enig med deg. Men blir det borte? For jeg tenker sånn, vi lever i en tid nå hvor du strengt at ikke trenger husnummer på huset ditt, på en måte. Fordi vi lever i en tid hvor alle har verdens beste GPS i lomma. Vi har telefoner.
2: Ja.
1: Hvorfor skal vi ha så store tall da?
2: For folk er så stolte av nummeret sitt.
1: Ja, for da vi bygde garasje nå, så måtte jo vi få nye tall.
2: Ja.
1: Og da kjøpte de er ganske store, de hos meg, Jan, jeg tenker meg.
2: Ja, det nok det,
1: vet du. Det står 42 i ganske... Det litt sånn, nå skal ikke... Altså, nå skal du vite hvor nærstestangen 42
2: Ja.
1: Så ikke lure på det.
2: Nei.
1: For du ser det ikke så det er hengt utenfor husveggen, for garasjen står i veien, så du måtte liksom...
3: Ja, du må ha det på garasjen.
1: Du måtte ha det på garasjen.
3: Ja, men det er greit, men altså, er ikke sånn 15-15 gammel slakteflis-størrelse?
2: Ja,
3: sånn firkant av...
2: Det var jo det klassiske gamle.
1: 15-15, ja.
2: Og nå er det liksom blitt større, og det vet du, nå har skrevet på seg det flotte skiltet, og så må naboen ha enda større, da.
3: Åh,
2: det er bare store tall.
1: Ja.
2: Sånn
1: de
2: helt gammel
3: Bare sånn dymo
2: Nei, det gammeldags. Men jeg ser noen skrekkeksempler. Jeg mener jo det. I veldig, veldig, veldig mange sammenhenger så skal skrift være større, inkludert på sjampoflasker og en del sånne type ting. Og Blindeforbundet har jo en egen sånn at du kan rapportere en ting som for lite, men det får jo være i grense. Akkurat her mener jeg det en liten grense da, på husnummer.
3: Det går på estetikken.
2: Ja, det gjør det.
3: Du mener det.
2: Estetikken løs, rett og slett. Det en del av huset, liksom.
1: Ja, nei, det tydeligvis det en trend, da. Ja. Det skal være, de blir større og større.
2: Større og større. Tallene på husene rundt omkring.
3: Har du et svært nummer på døra di? Ring 08282. Dette har vi vite mer om. Hvorfor har du så stort nummer på døra?
2: Men gjerne noe
3: annet. Er det noe å gjøre sånn nummer ut av dette? Ja, det er det.

0: I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston. Du får høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren på Radio Norge. Og akkurat nå så er det noe litt sånn off med Kim.
1: Vi kjenner han veldig godt her i Morgenklubben. Når jeg ser på Kim, hva er det? Har du sovet litt dårlig natt?
2: Ja, det er ikke lov å si, vi har regler på det.
1: Ja, vi har det, ja. Men se på øynene. Ja, hva er det som har skjedd?
2: Så jeg våknet 3:30 i natt av at jeg måtte helt sinnssykt tisse. Det ja. Kan jo skje. Så jeg løper på do for å tisse. Og så innser jeg at jeg har tisset på meg.
3: Nei, nei, nei. Hva er det? Hva er det?
2: Jeg tullet ikke. Og jeg sovnet 9 eller noe sånt nå, med Stella ved siden av meg i dobbeltsengen. Ja. Jeg løper inn på do, og så man merker jo at på en måte trusa er jo klistervått liksom. Så jeg løper tilbake inn i sengen, men da har jeg tisset på meg sånn på ordentlig. Fordi jeg drømte nemlig at jeg tisset sånn skikkelig. Det var drømmen
1: min. Det var det i drømmen?
2: Og i drømmen så kom det en gigantisk mer. Det var mye greier som skjedde.
1: Ja.
2: Da jeg våknet og løp, og jeg tisset, så jeg liksom klarte å avbryte. Det, men jeg har tisset ned hele sengen, så jeg må da flytte mitt eget barn på hennes rom, altså. Vekke hele huset, ta av, jeg kødder ikke,
1: det er ikke sant.
2: Ta av sengetøy og begynne å holde på. Og jeg skjønner ikke hva det er som skjer, så jeg har mistet kontroll på min egen kropp.
1: Ja.
2: Og det er helt krise. Nå skal det sies at jeg trolig har en urinveisinfeksjon som gjør at du kan miste kontroll på blæra, men ja, tisset på meg i natt liksom. Jeg har blitt altså, sengeveter i en alder av 36 år.
3: Altså, de er stum.
1: Den så jeg ikke komme her. Nei. Nå altså.
2: Nei.
1: Men ja, vi forteller jo veldig mye om livene våre, men at du har tisset på deg.
2: Ja, men altså sånn ordentlig.
1: Ja.
2: Det er helt forferdelig.
3: Er det flere der ute? Ring 082.
1: Har du tisset på deg?
2: Er det for privat å dele?
1: Ja, det er vel
3: ikke. Loven hadde nok ikke gjort det. Jeg kan også innrømme at jeg hadde vel holdt det også litt for meg selv.
2: Hadde det, men da tenker jeg sånn, hvis dette kan skje meg, så har det sikkert skjedd noen andre.
3: Men når
2: man har urinveisinfeksjon, så er det tydeligvis vanlig, fordi at man får ikke tømt blærehåndkel. Liksom. Du tisser bare bitte litt, og så er det kjempevondt.
1: Men hele sengen var ja.
2: Ja, altså det var, jeg hadde ordentlig tisset på meg liksom.
1: Ja, men da går du gjennom madrasser og du,
2: ja, men jeg har tisselaken fordi jeg har hatt småbarn.
3: Har du tisselaken?
2: Ja, det har jeg på alle sengene. Fordi jeg har jo hatt småbarn.
1: Alle sengene?
2: Fordi jeg har hatt småbarn. Hun har i sin seng, og så har vi hatt i vår seng fra hun var liten.
1: Og nei, så er det egentlig bare, ja, men det er ikke sant. Du vet at du har tisselaken, så du bare gjør det sånn.
2: Nei!
1: Jo.
2: Men det er
1: du liker
2: helt
1: å tisse på deg, du, tenker jeg.
2: Jeg gjør ikke det. Jeg synes faktisk det er helt forferdelig. Det er så forferdelig. Og jeg har liksom, jeg har angstet hele veien inn på, bare sånn, og det er ikke noe gøy å vekke familien på sånn, jeg har tisset på meg, dere må
1: nei.
2: Stå opp. Det er jo ikke noe gøy.
1: Nei, det er ikke noe gøy, det er helt godt.
2: Så nå må jeg til legen da. Så det er det jeg skal etter sending. Skal jeg rett og ta en urinprøve og få.
1: Ikke tisse på legen.
2: Nei.
1: Nei, men vi forteller det meste her altså.
3: Ja, det vil jeg da absolutt si. At du deler jo litt i overkant noen ganger.
1: Jeg følte at vi gikk over en ny terskel når det gjelder å være by på oss selv da. Det er bra, Kim, vi heier på deg altså. Jeg synes jeg er stolt av deg som forteller om dette problemet. Dette er Radio Norge, god morgen.
3: Jeg kom i hvert fall på do i tid.
1: Men det var midt på natten.

0: ABBA, Knowing Me, Knowing You. Og selv om jeg blir bedre og bedre kjent med gjengen I morgenklubben, så betyr ikke det at det blir lettere å gjette hvem som bløffmaker.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Og hvem har tullet med tannhjul? Hvem har tullet med tannhjul?
3: Ja, det har jeg gjort.
2: Det har jeg gjort.
3: Sykkelsesongen I gang, dere, ja. Og da skal jo datteren min selvfølgelig ha sykkel på skolen. Det var noe sånn sur med det tannhjulet der, det begynte å ruste litt. Mm. Og så fant jeg ikke, vi har sånn spray I garasjen, jeg husker ikke hva det noe oljegreier du kan smøre
4: 5, 6, 50, sikkert.
3: På. Ja, det fant ikke den, så det jeg gjorde, jeg gikk inn på badet, og der har jeg en sånn sminkefjerner med olje fra Lancome, ja. Som sånn blå olje som jeg ristet litt på, så tok jeg på det.
2: Smurfolje?
3: Ja, funket ikke, så nei, jeg tullet til helt tannhjulet.
2: Ja. Nei, det hørte vi I hvert fall var tull, ja. Nei, det tannhjul, jeg har jo litt klokkedilla, og inni en klokke så kan man skifte ut deler etter som uverk. Ja, det en sånn egentlig forholdsvis enkel klokke og uverk, og der jeg har tatt det ene tannhjulet, fått en urmaker til å skrive inn da noen bitte små bokstaver, navnet på barna mine, så nå vet jeg det inni den klokken, at det går å tikke frem.
4: Inni klokken, de bitte små tannhjula der, ja, det, det jo bare bortkastet.
2: Nei, men de som vet, de vet jo. Jeg og jeg vet det inni kroppen, ja, min.
4: Neida, det var meg dette her, jeg gikk I læra. Jeg var jo ganske barnslig da også, må jeg vel si. Og så var det en som drev og fiksa sånne brandpumper. Og så da måtte du demontere de pumpene og la alle delene utover et svært bord. Og der lå det da masse tannhjul. Så skjøv jeg dem litt til side, og så la jeg ned tannhjul som ikke passet der. Og så hørte jeg jo han der som skrudde, drev og skrudde sammen dette. Men I hel... Og banna sverta, for det gikk jo ikke ihop, ikke sant? Ja. Og jeg sto og humret og lo, for jeg synes det var litt gøy.
2: Ja, hva tenker du om dette, Charlotte? Hvem

0: Man har tullet med tannhjul, tror du, av oss?
1: Åh, ja, godt spørsmål. Nei, jeg tror jeg går for deg, Love.
0: Du går for meg, ja.
1: Ja.
0: Nei, vi klarte å bløffe deg. Men jeg kom på en veldig god idé nå, altså. Ja. Dette var fantastisk. Men det er Geir som snakker sant.
2: Ja, det er meg, altså. Som jeg klarte jo, jeg gjorde jo et eller annet faenskap nærmest daglig, og dette var en av dem.
0: Ja. Men ikke vær lei deg i det hele tatt, Charlotte. Jeg har kommet på en ny idé. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og du får i tillegg et fint verktøysett fra Vyrt, og så må du ha en fin torsdag. Ha det godt, da.
1: Tusen takk.
0: Ha det.
1: En fin torsdag, dere.

0: I want to break free, Queen. Og hvis du føler deg litt sånn seig I pappen I dag, kanskje du ikke har fått ferie enda, og alle de andre ute med fellesferie, ja, da skal jeg gi deg en topp 10-liste fra Geir her til å lette litt på humøret.
1: Morgenklubben med loven og ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at mannen I 40- eller 50-årskrise. Plass nummer 10.
2: Du får kjæreste på 27 år. Nei, snart 28 da. Eller egentlig bare 26.
1: Plass nummer 9.
2: Plutselig så ble det kult med tatueringer og blå diamant I øret.
1: Ja, det stinker at
3: mannen, en krise, ja.
1: Mannen I 40- eller 50-årskrise. Plass nummer 8.
2: Du lager gym I garasjen.
1: Ja.
2: Og dit skal du hver dag.
1: Ja, bare forsvinner ut av huset. Plass nummer 7.
2: Plutselig har du veldig peiling på vin. Mm.
1: Ja, plutselig har du det og fått vinskap og ordner og styrer og bøker og analyserer. Plass nummer 6.
2: Plutselig har du veldig peiling på carnivore-dieten.
3: Carnivore, ja.
2: Carnivore-dieten.
3: Det hadde ikke du. Du har
2: nei, jeg har ikke peiling. Jeg
3: du har ikke
2: langt
3: kommet
2: ut
3: på, I 40 eller 50.
2: Ja, hva er dieten?
3: Du I 60-årskrisa, da har du ikke hørt om carnivore-dieten.
2: Nei.
3: Det at du bare spiser kjøtt.
2: Du bare spiser kjøtt, ja.
3: Ja,
2: jeg jo litt der.
1: Carni, altså kjøtt. Tegn på at mannen din I 40 eller 50-årskrise. Plass nummer 5.
2: Alder bare tall. Du har ikke forandret deg en dritt siden du var 24.
1: Nei, ikke sant.
3: Det
1: så
3: typisk menn å si.
1: Ja. Plass nummer 4.
2: Du har stempel på håndleddet.
3: Hvorfor det?
2: Jeg har jo vært på byen hele tiden, vet du. Det sånn ut og inn.
1: Det veldig morsomt. Plass nummer 3.
2: Du DJ I helgen og drikker bare Fireball.
3: Kjenner vi en som
1: gjør. Jeg ser for meg denne typen der, altså.
2: Fireball.
1: Da du 40- eller 50-årskrise. Plass nummer 2.
2: Du later som du har hørt all musikken på Øya-festivalen.
1: Ja.
2: Kjenner det godt, ja.
1: Yes, yes. Og plass nummer 1 på topp 10-listen har tegn på at mannen I 40- eller 50-årskrise. Plass nummer 1.
2: Du bytter ut kona og barna med Ferrari! Ja da! Endelig stod på tunet!
1: Ja, ja.
2: Et roms på Haugenstua og Ferrari foran blokka.
1: Det var topp 10-listen har tegn på at mannen I 40- eller 50-årskrise. God morgen!

0: en sånn speiderrunde aller først. Du får høydepunkter fra morgenklubben her på kanalen, og vi skal til en litt annen type bading akkurat nå.
1: Det jo flere brygger og havner nå, så går man forbi, så åh, det lukter sånn deilig sånn peis bål, og bål.
2: Ja, ja, ja. De fyrer i bastunene.
1: Ja, så står det sånn, så går jeg forbi, og da oppdager jeg at jeg plutselig litt voksen, for da sier jeg, åh, her var det mye fin ved.
2: Så, ja,
1: den er stavlant da.
2: Den er stavlant pent, ja.
1: Men så er det selvfølgelig da en sånn type sauna som står på en flytebrygge. De har jo blitt grisepopulære rundt.
2: Folk ja, det veldig mye, altså. Ja,
3: det veldig... Men det veldig deilig. Det eneste måten jeg kommer meg kaldt vann på er hvis det en bastu i umiddelbar nærhet.
1: Ja, ja. Og denne isbadingen, det jo blitt skikkelig populært, og folk legger ut på Instagram som bare det.
3: Og det litt irriterende.
1: Ja, det kjempe
3: irriterende. Ja, det faktisk.
1: Ja, nå det så ut å legge ut badebilder at jeg dæver av det. Jenter i sin aller verste alder verst på dette her.
2: Men folk driver jo med det hele året,
1: ja,
2: dette her da.
1: Ja, ja, ja, visst er det. Og vinteren og så hull i isen og holde på da.
2: Og flyttegris.
1: Leser vi en sak her på NRK, og så står det, da hun kom opp på vannet, husker du Margrethe, ingenting, isbading er stadig vekk i vinden, står det, og kan være bra for helsen din, men visste du at det også kan trigge midlertidig hukommelsestap?
2: Oi.
3: Nei, men hva fader, hun kom opp av vannet og husket ingenting?
1: Ja. Sånn opp av vannet, så bade.
3: Ingenting og ingenting liksom?
1: Ja, ingenting. Husket ingenting.
3: Men det var huner, eller?
1: Må jo ha til hodet under, ja.
3: Ja, ja. Ja, for det tenker jeg ikke er så lurt.
1: Nei,
2: jo, det må jo
1: hvorfor
2: det,
1: skal du ikke det? Du må jo hoppe ut det.
2: Du
1: skal ikke ta sånn pensjonist som baklengs på stiget.
3: Jo, når det isvann vel? Hva skal man ikke ha på lue og bare dyppe seg opp, ja? Ja, men, dypper man hodet ned i når det så kaldt?
1: Nei, jeg tror det at de fleste tar sånn, tar den der...
3: Rygge bak,
1: ja, og så bare...
3: Stige ned baklengs, og så rygge. Det det man regner med. Det sånn jeg gjør det i hvert fall.
2: Men det kan, altså, jeg har jo alltid hørt at dette bare sunt for at det setter i gang kroppen og bla, bla, bla, bla.
3: Men gjør det det? Jeg føler det ganske sånn motstridende forskning på det feltet.
1: Ja,
2: er det? Ja.
1: Og alle sier, nei, da blir det så sunn og frisk og i det hele tatt, men nå liksom...
2: hun her som i den artikkelen da, som forteller at du ikke husker at du hadde kjørt bil til brygga. Og har jeg kjørt den bilen der? Sier jeg, ja, det din bil, forteller ja. Venninna deg. Da det ikke helt bra.
3: Altså. Ja, men det er jo ingenting instinktivt i oss som sier at man skal bade i iskaldt vann.
1: Nei, nei.
3: Det er jo helt unaturlig.
1: Hvis du brenner deg, da er det kjempevarmt, ikke sant? Ja. Og kaldt, det muffig da, det å ta på deg klær og du skal jo reagere sånn.
3: Ja, men det jo rart, altså, det sunt for kroppen. Går og kjøper boblebad, ja, det så sunt for kroppen. Ja. Det så sunt for kroppen med varmt vann, vet du. Du varmer opp ledda og musklerne, og det så fint at det.
1: Det sier boblefolka.
3: Ja. Ja, ja.
2: Du kan kjøle ned ledda, det så sunt og fint at...
3: kjøle
2: ned ledda, ja. Det
3: høres jo ikke sunt ut.
1: Ja, men det jo fint neste gang, altså, hvis du har vært på fest, og så har
2: hvis
1: du...
2: Hvis vi ikke husker, ja.
1: Ja, så du kan jo bare...
2: Bare si du har badet. Kjempefint. Den er usikker på. Man hadde gått hjemme hos meg.
1: Nei, sikkert det, altså. Men i hvert fall midlertidig hukommelsestap kan være da konsekvensen at du isbader.

0: Elton John, Sacrifice på Radio Norge. Jeg, Espen Langseth Folkestad, gir deg høydepunkter fra morgenklubben med lov og god hele sommeren her. Og jeg har ikke fått helt morgenrutinen på plass. Jeg glemmer å ta allergimedisinene mine. Jeg kjenner det lite grann nå. Det uheldig. Heldigvis jeg ikke alene med å surre litt på morgenen.
1: Soser og holder på med sitt?
2: Jeg holder på med mitt. Jeg vet ikke om dere har fått med dere sånn egentlig, men sånn privat jeg litt surrete.
3: Nei, nei.
2: Jeg litt surrete av meg. Ja. Og i dag har jeg så innmari vondt i hodet. Jeg skal fortelle dere hvorfor jeg har vondt i hodet.
3: Ja, hvorfor har du vondt i hodet?
2: I dag tidlig så sto jeg opp, og så var planen egentlig at jeg skulle vaske håret. Og det kjente jeg da jeg lå i sengen og klokka ringte litt tidligere enn vanlig for at jeg skulle rekke det. Altså, det blir ikke i dag. Det orker jeg ikke.
3: Nei.
2: Men så er jeg jo heldig som har tørrshampoo.
3: Ja.
2: Og tørrshampoo jo lurt å ha for å freshe opp håret litt. Syns dere jeg har fresht hår i dag?
3: Nei. Nei, men det er veldig sånn glatt bakover.
2: Det er veldig glatt bakover.
3: Ekstremt glatt. Det ser ut som du har hjelm eller sånn badehette.
2: Helt riktig. Og jeg tar jo opp tørrshampoen og sprayer i vei og ordner og styrer på badet. Og så finner jeg jo plutselig ut at jeg bruker en deodorant.
4: Du lukter. Og derfor du lukter så helt nydelig.
2: Jeg har sprayet hele huet mitt med en deodorant.
3: Og det har du ventet så lenge med å si.
2: Herregud. Og det sånn antiperspirant, sånn skikkelig med aluminiumsklorid.
3: Ja.
2: Så jeg har jo fått meg aluminiumsklorid i hele
3: hodebunnen også.
2: Og i håret. Man løfter jo opp håret og sprayer.
3: Så du har fått det på i...
2: Men jeg skjønte ikke hvorfor jeg stod på badet og sånn. Fikk ikke puste, det var så jævlig.
3: Nei, men i all verden, jeg må si...
2: Jeg tror ikke du kjenner noe særlig på det, men det er jo bare...
4: Du må lukte opp i hupet.
1: Fy faske!
4: Skal jeg lukte?
1: Det var veldig rart.
4: Det var veldig...
2: Det er dritekkelt.
4: Det er nesten litt på blanding av duklys og vondeball.
1: Det er nesten sånn at det luktes, ikke svette da, men du får den der armhule...
3: armhule-feeling.
4: Sånn som ikke har giddig å vaske seg, som bare drar en runde med deoen, ja.
2: Så her sitter jeg da med deo i håret.
3: Ja,
4: det lukter godt da.
3: Oi. Deo Laila der altså fra Nesjnes. Den grei. Det sikkert noen som står og tar ting under armene nå. Men det har Kim i håret.
4: Ja.
3: Det er bra.
4: Dette
3: er...
4: Og tørr sjampo under armene. Litt hår under
3: armene. Ja, dette kan jo utvikle seg. Dette er Radio Norge. God morgen da vel. Så.

0: Life, Dire Straits på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og Kim har fått noen inntrengere.
1: Vi sitter her som en liten familie og lager radio, og det gjør vi hver eneste dag. Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. Hyggelig at du hører på oss. Og så byr vi jo på oss selv innimellom, da kan vi si...
2: Altså her får jeg en tekstmelding
1: ja.
2: Hjemmefra.
1: Ja.
2: Jeg fant en død mus i skapet ditt. Og så spurte han, skapet mitt har jeg plutselig fått et eget skap, for vi deler skap.
1: Ja, ja, dere deler skapet nå var det plutselig skap.
2: Da var det plutselig mitt.
1: Ja, ja,
2: det var det mitt. Og da kjenner jeg, det er litt som når du får lapp hjem fra barnehagen eller skolen at det lus.
1: Mm.
2: Altså det får helt sånn, og så sa han, ja, når jeg tenker på meg så husker jeg jo at Lilo, katten, drev og romsterte noe innmari en natt her.
1: Ja.
2: En natt her.
1: Ja.
2: Og det svarer han ikke på, sånn, hvilken natt var det da?
1: Ja.
2: Hvor lenge er det den døde musen har ligget opp i klærne mine i skapet? Det helt forferdelig.
1: Mm. Oh, nå skriver den nå, da mannen din på morgenkvisten, hvilken reaksjon er det han vil ha?
2: Jeg vet ikke.
1: Nei.
2: Kanskje at jeg sier, åh, var den i mitt skap da, for jeg løper hjem og rydder
3: den. Rydder ut, ja. Tar den ikke ut. Ja.
1: Har han tatt den ut?
2: Eller? Han har tatt den ut. Ja, han det regner jeg med.
1: Ja, jeg er plutselig litt usikker på det.
3: Ja, det hørtes ja, liksom ut som...
2: Det er ikke noe gøy, fordi at jeg er livredd for mus.
1: Ja, men hvordan kan det være det?
2: Det er jo, jeg synes det er, ja, men jeg, at de er sånn stive. Og
1: rotter er jo greit om
2: mus. Ja, det vil jeg ikke snakke om rotter engang. Jeg får helt panikk her. Det er sånn, jeg skjelver og jeg holder på å kaste
1: opp
2: samtidig.
1: Hvis man finner mus i skap, så er jo rottene like nærheten.
2: Nei!
3: Hvis du ser en mus, så er det 30 rotter, var det ikke det?
2: Vet dere hva som skjedde i sommer, som var helt forferdelig?
1: Nei,
2: da hadde jeg sovnet med døren på soverommet åpen, for jeg har terrasse utenfor, ikke sant?
1: Ja.
2: Og så våkner jeg, så er det padder inne.
1: Nei,
3: padder?
1: Padder? I flertall?
2: Ja, sånne svære padder.
1: Nei.
2: Som hadde gått inn ut fra regnet. Og bare,
1: satt inne.
2: Det er så mye rart inne i, i den etasjen der.
1: Mus og padder.
2: Ja, og ikke bare det, vet du hva vi også har nede?
1: Nei, fortell nå.
2: Skrukketroll.
3: Oh, ja, sånne,
1: skrukketroll,
3: ja,
1: var det
3: for en? Ja, sånne som er under steiner hvor det er litt fuktig.
1: Ja.
3: Altså sånne heller og sånt.
2: De bor på soverom hos oss.
1: Nei.
2: Da, altså, trenger jeg å få noen skadedyrsfolk på besøk, eller?
1: Det vil jeg satse på der, på det soverommet der.
2: Skrukketroll, padder, mus. Hva blir det neste? Hoggorm?
1: Ja, det... Ja.
3: Jeg så jeg en, på en artikkel her, var det noen som hadde blitt bitt av hoggorm på soverommet sitt.
2: Nei!
3: Jo!
2: Nei, nå finner du bare.
3: Nei, se, nå skal jeg finne den her.
1: Ja, altså. Mens dere finner det, så setter vi på litt musikk her.
2: Jeg må flytte i leilighet i syvende etasje.
1: Ja, det tror jeg kan være mye tryggere.

0: Og så jeg setter på, bare tar tre sånne små i en panne, så det blir tre lapper, og så går jeg ut av dusjen, går ut på kjøkkenet, og så snur jeg de, og så fortsetter jeg å kle på meg, og da er de helt perfekte.
1: Du sa noe annet i sted?
0: Nei.
1: Jo.
0: Du avbrøt meg.
2: Å skrive lapper, det kan jo unngå krangler i huset, jeg tror nesten den sånn.
0: Du tror på Kim?
2: Nei, ja.
3: Ja, du tror på meg, ja.
0: Du tror på Kim, ja. Men er det riktig, da? Nei.
2: Nei, det var ikke det.
3: Men jeg er veldig rotet, så kunne jeg sikkert begynt med lapper.
0: Ja, det burde du burde i hvert fall begynt med lapper.
1: Du burde ha sånn som jeg har, sånn dymo-maskin. Ja, for det er nemlig jeg som har.
0: Ja, det var det, sier den. Men du er vinner på mange måter. For du skal få Morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du skal få et lite verktøysett. Og da...
1: Og så får du et lite barn i løpet av dagen.
0: Ja,
2: ja, vi får satte på at det er godt.
0: Ja, og vet du hva slags kjønn det er?
2: Det er jente.
0: Det
3: er en jente. Ja,
0: bare gjør alt annet enn å kalle den ungen for Kim, fordi alle heter det.
2: Hvorfor heter det Lilja Constanze? Det er ingen som heter det i Norge.
0: Lilja?
2: Jeg er veldig fornøyd. Lilja Constanze.
3: Lilja Constanze.
0: Det var et veldig flott navn.
1: Hun kommer bare til å bruke Lilja.
0: Ja, det ønsker ikke, men
2: nei,
0: men
2: da... Nei, men sier du må ha... Det er bedre på sørlandsk.
3: Ja, men du må ha masse lykke til, og så må du bare slappe av under fødselen, ja. Sant? Ta pust rolig og ta det med ro, og mange har gjort det før deg, så dette kommer til å gå helt fint.
0: Det kommer til å gå kjempebra. Ja. Mm. Send bildet.
2: Ok, ha en fin dag videre, ja. Da.
1: Og du skal ha en enda finere enn oss.
0: Ja, det er en stor dag for deg, Sirien. Ja. Det er ikke noe tvil om. Ja.
1: Send bildet.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
3: Ja, jeg gjør det.
2: Ok.
1: Ha det.

inne på noe her, Thomas Ledin. Sommert pleier å være veldig kort I Norge og I Sverige. Ja, visst den det. Men... Jeg tror aldri jeg har hatt sending I juli noen gang og snakket så lite om været. Det også en ting som med å forandre oss, altså på grunn av fotball. Jeg har ikke snakket om været I det hele tatt. Hvordan egentlig været? Jeg vet ikke det engang. Jeg vet bare at det varmt I USA. Det eneste jeg følger med på. Ja, det No Doubt og Amy McDonald på vei inn.